Det er jo ikke bare sånn at høsten har kommet i gang i dag, når vi tross alt har 1. september i kalenderen. Det er et par andre ting også da vi kan ta med oss på listen her. Blant annet så er det verdens skriv et brevdag i dag, og et brev, det kan jo være fint det å få ned tankene sine på da, akkurat hvor du skal sende det, hvor du skal legge det, det får du være opp til deg selv, men det å få tanker ned på papiret, det kan være litt sånn et terapi det en gang i blant. Ellers så er det de hotellansattes dag i dag, så gratulerer til dere. Og så er det sette pris på oransje katter i dag. Nå skal jo alle katter settes pris på da, men litt ekstra kos til de oransje i dag.

Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.